0: dette NRK P3. Månedens urørt, august.
1: Iben, disjointed.
2: Hei, jeg heter Iben, og jeg månedens urørt. Og før du spør ChatGPT om hva disjointed betyr, så har jeg googlet det for deg. Det betyr usammenhengende på norsk. Jeg håper du liker den.

0: Verdens urørt, August.
1: Iben, disjointed.
2: Hei, jeg heter Iben, og jeg Måtens urørt. Og før du spør ChatGPT om hva disjointed betyr, så har jeg googlet det for deg. Det betyr usammenhengende på norsk. Jeg håper du liker den.

0: musikkvideoen og alt det der, men så blir jeg her det ene klippet, og den går jo superviralt på kontoen, får 1 million visninger, og alle videoer etter det bare sånn, ah, det dritfett, hva han som møtte kongen? Jeg går ned i gata, og folk sånn, faen nei, du møtte jo kongen! Ja. Det sånn, ah, dritfett. Så jeg tenkte sånn, vet du hva, kongen redda faktisk karrieren min.
1: Ja, tenk karrieren.
0: Redda hele neste stopp karrieren min.
1: Det var sikkert bevisst valg av han.
0: Ja, jeg tror han jo en, han var jo en folkets mann, vet du. Så jeg tror nok at de har fått sånn Nate trenger litt boost han, i viewsa sine. Så la oss gå og kjøpe kebab og så bare kjører vi tilfeldigvis nå. Ja.

0: Lefty. Boston her på NRK P3. Og til min righty så sitter Nate Kahungus som I dag med oss. Kjekt at du Nate.
1: Det veldig, veldig, veldig hyggelig å være her. Og vi har jo sagt til deg som hører på at inboxen den åpen. Hvis du går inn I appen NRK Radio og trykker på P3 Søndag, så ser du et bilde av kun Oskar. For han vil ikke legge til et bilde av meg der. Men oppe til høyre hjørne så ser du et meldingsikon, og der inne så kan du sende en hyggelig melding eller en ønskelåt som Robin har gjort her, fordi han skriver hei boys, sitter her med guttene mine og, nei, det Andreas som har sendt meldingen.
0: Ja, det viktig, ja. Jeg tenkte nå må jeg arrestere deg, Nate. Det Andreas som har sendt meldingen,
1: yes.
0: Men han, Andreas, ønsker en låt på vegne av Robin.
1: Yes, det stemmer, og det Himmelblå av Anne Almeland. Almedal. Det er litt tunge kruller. My bad. Ja, jeg prøver en gang til. Anne Almedal.
0: Nei, fin låt. Den skal du få, Andreas og Robin.

0: Sindre sier ønskelåt Younger Seinabo Sei. Hvordan sier man det?
1: Seinabo Sei.
0: Ja, sant, du, jeg kjente på meg at det der du bedre på. Seinabo Sei.
2: Det var en ultimate sommerlåta fra Sindre. Alfred hoppet på mens vi hørte på låta. Sendt en melding via appen NRK Radio og skrev det en banger sommerlåt. Og du som hører på, hvis du har flere bangers av sommerlåter, så det bare å sende det inn via appen NRK Radio mens vi hører på Metropolen med låta Hvem vet?

0: Chérie, j'ai froid. Embrasse-moi.
1: Fleksnes, Arif her på NRK P3. Det var din sommerlåt, den het.
2: Det var min sommerlåt, og jeg måtte bare... 2012, for jeg følte sånn... 2012 var et merkverdig år for Arif. Det var også året han vant årets urørt her på P3 med låta Gal.
1: Tenk på det. Og nå vi her 12 år etterpå. Og to år.
2: Ja.
1: det sånn min tidsregning går.
2: 12 år og to år.
1: Jeg regner alltid 12 år først, og så det to år etter det.

0: Nattens Urørt, august.
1: Iben, disjointed.
2: Hei, jeg heter Iben, og jeg Måtens Urørt. Og før du spør ChatGPT om hva disjointed betyr, så har jeg googlet det for deg. Det betyr usammenhengende på norsk. Jeg håper du liker den.

opp i havet, hvert tre i skogen. Hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden. Hver fake orkide på et hotell i resepsjonen. Det mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hver grav på lunden. Hver lille pose, hver million til munnen.

0: Verdens urørt, August.
1: Iben, disjointed.
2: Hei, jeg heter Iben, og jeg Måtens urørt. Og før du spør ChatGPT om hva disjointed betyr, så har jeg googlet det for deg. Det betyr usammenhengende på norsk. Jeg håper du liker den.